0: Kena ye Rohana.
1: Kena ye Kamaria.
0: Kena ye Hamidah.
1: Kena ye Anum.
2: Jadi kampung AKM Bukul Masih Sekolah Aduh Asis FM Moyang.